0: Qadirlik dostlar, ata-analardakı ziyadi yardım veriş və ziyadi qoğdaşma balalarının üst bitilişigə təsir körüstüşü mümkün. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Ziyadi tərbiyələşinin ən çox alaydılıkı ata-analardakı ziyadi yardım veriş və balalarını ziyadi qoğdaş. Ziyadi tərbiyələş yana balalarının qorurunu ziyadi qoğdaşda şifadlındı. Ата-аналарның нәзірдә бала чоқым қошал хорам болыш керек. Балы ярланса, мәғлуп болса, яки хаталық өткісі болмайды. Бәз ата-аналар қолыны балының тұрмышының әр қайсы тәрәпліреге созып, әр бір еніқсізліқіні бесішкі ұрынды. Муәллим ата-аналарны әр бір бала кичік вақтыда деген сөздім башлап, бір екай сөзләшкі бұйырды. Бір ата-ана әр бір бала кичік вақтыда резинг сәкрап баққан, құм халтысы ойнап баққан демекче еді. Лекен кәп ағызығы келіп үйтіп әтті. Чөнки бу атаның нәзірдә хәзерге балаларның ойнап баккан булышын атайын иде. Бер атаны мондак диде. Якында мен бәлким сез берәрсене тепип параңлышып бекышыңыз керәкту дигән найт кызгарлык бер китапны окудым. Автор бер нопозлык психикалык дәвалаш докторы икән. Ул психикалык дәвалаш алып барганда бер хил гәлит хадисен байкыган. Кишләр һәмишә психикалык мәсьәле күрелгән кишләр адәттә чөс миҗазлык ана, согык миҗазлык дада, кичкедән тартыпла мәхәббәтне ис кылып бакмаган, аилә тормышы ди ясаганлар дип карайды. Бирок бүгенге психик җәһәттән мәсләхәт бериш үйге калган нургын яшлар өзенең әмилиятта атанысын найт яхшы күрдегәнлыгын, атанысының улар белән булган мөнәсәбәтенең мо найт яхшы икәнлыгын, уларга һәр тарафлы мәгъмхорлык кылдыганлыгын, худди дусларда качан чакырса шу чагыда килдегәнлыгын, ләкин бу яшлар яныла әмилиятта өзенең нимәдән агырнышы кирәклеген белмәйдегәнлыгын әйткан. Худди уларның ичидәге бер зиярат кылынгыча әйткәндәк, әгәр ата-анам минең психикалык дәвалаш орныга килеп мәсләхәт сорганлыгымны белсә, улар чөкем өзне мәгълүб булганда кес кылыды. Ләкин шуның белән бер вакытта улар минең бу ярдә ишкәнлегимдән хошал булышымы мөмкин. Чөнки улар минең бәхетле булышымны үмид кылыды. Ондакта ни өчен балаларны бәхетле кылышка канчытырышкан сери, бәзи балалар психикалык дәвалаш үйегә бардыган булып калды. Психика докторы бу уларның балаларын зияда тәрбиялегәнлегидән булган дип караган. Зияда тәрбияләшнең иң чоң алайдылыгы зияда ярдәм бериш ва зияда кугдаш. Ата-аналар яхшы ниятле булып, балаларның төрлек вазифаларын орындышыга зияда ярдәм бирәләр. Мәсәлән, балалар сынып буенча рәсем сызыш мусабакасына таярлык кылганда, ярдәм кылып яки бевасита вокалдан сызып берип, балаларның мукафатка эрешишен үмид кылып, шу аркылы ишенч тургызып бермекче булды. Бала енеді болмаған жағда ата-аналар басқаларға тәсір көрсетуге ұрынды. Мәсәлән, ата-аналар балаларының мектепте соқылып кетішіден, ярынып қалышынан әнсіреп, мектепке тәнәппүсте баласын сыртқа шыққызмаслыққа бесім шылтыды. Қармаққа бала бехатер болғандай қылады, лекин әмілиятта техимі қатерлік болды. Бұныңғы қарта рой кеселіклер мұтахасыслары мұндақтыры. Балалар мәйданда ташқы пүтлішіп кеткенде, бәзі ата-аналар дәрхал жүгіреп барыды. Балалар тихі жығылмай тұрыпла, ата-аналар оныңға тәсәлі берішкі башлайды. Бұ әксіце, балада бейхатерлік тұйғысы пайда қылмайды. Яни, тән тәрбия мәйданындалы әмәз, тұрмыштымы шындақ болып қалады. Чөнки әгәр сез оның кыска вакытлык ганграшларын баштан кечерүшегә юл куймасагыз, оныңга баян нимеш йөз бергәнлеген эниклашкы вакыт бермисагыз, андан оның йыкылгандан кийинки кыска вакытлык мәгълүбият тойгысын яңып, кайтыдан орындан турышыга юл куймасагыз, у биярамлыкның кандай тойгыш икәнлеген белмәйди. Әмма у кийинки турмышыда биярамлык хис кылганда һеч кандай тутка оныңга терәк була алмайды. Әгәр ата-аналар балаларын кайтыдан орындан турышка куып берип, андан оныңга тәсәлли берсә, балалар байыкы дакыйкада өз ярланган булсымы, ләкин хәзер еш эш булмаганлыгын, әгәр кәлүсәрә көңелсез эшләр йөз берсәме, өзнең яңып китә алдыганлыгын төшүнде. Ата-аналар даим балаларга оның башкаларга охшымайдыганлыгын, канчалык талантлы икәнлыгын белдергәчкә, балалар һәр кандай иҗаби тәнкыйтькә күнәлмәйдиган яки өзнең кешеләр арасындагы хаслыгын юқары мөлчәрләйдиган булып калды. Улар кичкедән тартыпла өзнең яхшы икәнлыгын эмас, бәлки өзнең башкалардан яхшы икәнлыгын ис кылды. Бунда кылышның нәтиҗәсе шуки, гәрчә бала кармакка өзгә найты ишиндегәндәй көрүнсеме, ләкин бу хил ишенчнең ролы булмайды. Әлбәттә, ата-аналарның зияда тәрбияләш усулы охшымайды, бирок бер нукта үзгәрмәйды. Зияда тәрбияләшнең аркасында ата-аналар бала чөкем хошал-хорам булышы, ярланмаслыгы, мәгълүб булмаслыгы яки хаталык үткәзмәслеге, эниксезлек булмаслыгы кирәк дип карайды. Ular qolni balining turmushining har qaysi taraflariga sozib, har bir inoqsizlikni besishqa urindi. Bir aylan mundaq dedi. Yaqinda men kitob o'qish yig'ilishida ko'pchilik bilan tang qushqa o'xshash taqqa ushqiningizda degan kitobni o'qidim. Bu haqiqiy kechirmish asos qilingan tarjimal uslubidagi kitob bo'lib, avtor 17 yoshga kirishdan burun maktabga kirib boqmagan ekan. Onun hayatı ziyade terbiye emez iken. Onun ailesindekiler takı göçüp çıkıp turmuş geçirgen. Lekin siz işinemsiz, o özlüğüdün ügünüş arkalık Ali Mihtep götgen. Keyin kıskığına 6 yıl içine Cambridge taşıyosunun felsefe magisterlik unvanıga erişken. Okuş mukapat pulağı tayinip Harvard'a berip okugan. Yine Cambridge taşıyosunun tarih doktorluk unvanıga erişken. Sizning balingizni ziyoda qo'qdishingiz, balingizga ziyoda yordam qilishingiz eniqsizlikni keltirib chiqarishi mumkin. Balalar o'sib

Күлчехрә Илһам вә дустын Надираның мәдәт илһамлары белән аспирантлык имтиханын үтеп, Илһам ба шәһәргә йетеп келди. Шу көннәрдә у Илһам һавасын нәфәс алган бу шәһәрне, у даим күреп торган асман, у даим маңдыган юлларны күреп, үзенең йөрәге белән Илһамның йөрәгенең бу шәһәрдә таң сугып торып атканлыгын хаяҗланды. Илһам белән тизрак күрешне истеди. Әмма у үзе пәкатьле ойлымаган бер җайда, үзе күрешне пәкатьле ойлап бакмаган бер халатта Илһам белән тасадыпи очрашып калды. Ундакта Илһамның әйткәннәре расмыды. Гөлчехрә бу эшкә нисбәтән кандык булсы яды була. Була кызыксаңлар, диктаңна дәвамлык әтки радио журналы программасына урнаштырылган Айсүгүл Хопырның сөйлеш тамлык повестының дәвамы да булсын. Әлек дуслар, вақыт мұнасуеді білән бүгінгі радио журналы программыз мүшеда қарлашды. Программызның мұхәрері вәрі ясәтісі Шерингүл Тоқты. Кәріштіргетісі Абдықалық әмір. Мәсғұл мұхәрері Адыл Абләк. Назар әтісі Арапа Түсенжан. Хайыр дуслар, аман болғайсылар.

Ислам яды деп болгондай, биз бу бир канча күнлүк программабызда Айсүгүл Гопурнун Тарым журналында элан кылынган Сөйлөш намлык повестинин алдыңкы кысымдан аңлаткандык. Илханнын багын сыр азлап кетип аткан учурлары. Учурдаки парвасыз муамилалары Гүлчехрени бир хил ташлап этилгендек туйгу келтирип койду. О, чексиз азап койнугу чөндү. Хатта Илханны унутуп кетиш үчүн Адил менен арлашып бакмакчы болду. Амма о эч ким Илханга таң кыламады. Дәл шу күнләрде о досты Надираның мәдәт сүзләре белән илһамланып, илһамның арзусы буенча аспирантлыкка имтихан бәрмәкче булды. Һәм бер ел тырышып, аспирантлык имтиханында мо яхшы нәтиҗәләр белән үтеп, Шинҗанда шуның үзе яхшы көйгән кәсбигә аспирантлыкка кабул кылынды. Ондакта МД илһамның муамиләсендә яңа кандай үзгәрешләр була? Уларның кейинки көннәр кандай була? Bula qızıqsaqla, dek tanla davamlıq bugünkü radio jorno programımızı oranlaştırılgan Aysigül Hopper'nın tarım jorno'nda ilan kılangan Söyliş namlıq povestinin davamı da bolsun.

Гүлчехра бу шәһәрне яқтырып қалды. Бу қайнақ шәһәрнең көчәләрдә кетип алганда, вujudында бер җылдан буен тапалмаган бер хил рахат туйгы пайда булып атты. Илһамның тынықлары, кадам изләре, кешмишләре ба бу шәһәр шунчы кыстан, шунчы катылы. Әмма бу шәһәрдә бер хил жушкын хаятның юшрын хошалыгы хөкем сүрәтти. Юли арзусы Кешмишләре оқшымайдыған кишеләр өз әқиде арзуларының чақырышы белән бу шәһәргә килеп, мәңгүлек интилеш ичидә типырлыш ятты. Арзуларыга яткәнләрнең һаяҗаннары бесилмай торып, яни яңа арзула татлык тәбәссүмләре белән уланы чақыратты. Илһам нәфәс алган һава, у даим күреп торган асман, у маңадыган юллар уны рухландырып, өзнең жүреге белән яңа бер йөрәк бу шәһәрнең көкрәк капсыда таң сукып торып аткандай һаяҗанлатты. Бу шәһәр уныңга рәхәтлек һәм хошанлык бәхш итеп атты. У бер дәлла үрүмченең үзеге әң мәскелдегән җай икәнлеген хис кып калды. Укыш башланганнан кин у бер мәзгеллек алдырашчылыкны баштан кечерди. Әмма шунча алдырашчылык ичидеме илһамны сыйгынышлары бесилмәйтти. Орын җәһәттән илһамга якынлашыш уның сыйгынышларын улгайтып баратты. İlham bilen körüşünü oylığında yengil ve sihirlik bir tuyğu könlünü şurada irtib etdi. Onun bilen qandaq körüşüş, nemilerini deyiş toğırsa da bək köp başqa turğanlıq demekin, hər günü digidək ilhamını çüşeydi. Bəlkim onu izdəşdən görə tasadibi uçurtup kalışını bəkirək arzu qısı kerek. Hər günü pərdas qılıp çıraylıq yasınıp yürətdi. Yürek şekillik bolap kısaba oltun zanjir boynudu huddi ilhamğı bolğan sögüsüge oxşaş jullanıp duratdi. Ola haqiqatan mı tasadibi uçurışıp qaldı. Gülçehranın tama ve arzusuğa yat halda doktorxanada tolumu oŋaysız halatda uçurışıp qaldı. Gülçehranın hamısı uzun müddet kesel tatqanlığı sebeplik bu qetim ürümçe kelip balnızdı yetip tekşürüşke muhtaj bolğan idi. Gülçehra hammasını balnızqa orınlaştırıp, dastlabki tekşürüş nətisinin yaxşı çıqqanlığını köygəndən kin xatırjan bolup məktəbə qayıtış üçün manganda, doktorxananın keng zaldakı orunduqda bir ayal bilan qızğın paranglaşıb atqan İlhamni körüp qaldı. Gülçehra İlhamğa köz üçüşkən şu daqiqadan başlap turğan jaydı meydirlamay ula qarap turupla qaldı. İlham yanıla şundaq salapatlik idi. Çıraydın nur şığıp turatdı. O, yenidiki ayalının gözlerine tikilip durup, onun gaplarını anlap atdı. Gülçehraga İlham

Гүлчехра Илхам ба достана диранның мәдәт илхамдыры белән аспирантлык имтандан үтеп, Илхам ба шәһәргә йетеп келди. Шу көннәрдә у Илхам һавасын нәфәс алган бу шәһәрне. У даим күреп торган асман, у даим маңдыган юлларны күреп, үзенең йөрәге белән Илхамның йөрәгенең бу шәһәрдә таң сугып торып атканлыгын хаяҗланды. Илхам белән тизрак күрешне истеди. Әмма у үзе пакатлы ойлымаган бер җайда, үзе күрешне пакатлы ойлап бакмаган бер халатта Илхам белән тасадыпи учрышып калды. Ондакта Илхамның әйткәннәре расмыды. Гүлчехра бу эшкә нисбәтән кандык позицияда була. Була кызыксаңла, диктанда дәвамлык әтки радио журналы программасына урнаштырылган Айсүгүл Хопырның сөйлеш тамлык повестының дәвамы да булсын. Дәлек дуслар, вакыт мөнәсәбәте белән бүгенге радио журналы программабыз мөшәдә хәрләшти. Программабызның мөхәррире вә риясәтчесе Шерингүл Тохты, караштыручысы Абдыхалык Әмәт, мәсъул мөхәррире Адыл Абләт, назарәтчесе Арапа Төсәнҗан. Хәер дуслар, аман булгайсызлар.

0: Qadirlik dostlar, ata-analardakı ziyadi yardım veriş və ziyadi qoğdaşma balalarının üst bitilişigə təsir körüstüşü mümkün. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Ziyadi tərbiyələşinin ən çox alaydılıkı ata-analardakı ziyadi yardım veriş və balalarını ziyadi qoğdaş. Ziyadi tərbiyələş yana balalarının qorurunu ziyadi qoğdaşda şifadlındı. Ата-аналарның нәзірдә бала чоқым қошал хорам болыш керек. Балы ярланса, мәғлуп болса, яки хаталық өткісі болмайды. Бәз ата-аналар қолыны балының тұрмышының әр қайсы тәрәпліреге созып, әр бір еніқсізліқіні бесішкі ұрынды. Муәллим ата-аналарны әр бір бала кичік вақтыда деген сөздім башлап, бір екай сөзләшкі бұйырды. Бір ата-ана әр бір бала кичік вақтыда резинг сәкрап баққан, құм халтысы ойнап баққан демекче еді. Лекен кәп ағызығы келіп үйтіп әтті. Чөнки бу атаның нәзірдә хәзерге балаларның ойнап баккан булышын атайын иде. Бер атаны мондак диде. Якында мен бәлким сез берәрсене тепип параңлышып бекшиңиз керәкту дигән найт кызгарлык бер китапны окудым. Автор бер нопозлык психикалык дәвалаш докторы икән. Ул психикалык дәвалаш алып барганда бер хил гәлит хадисен байкыган. Кишләр һәмишә психикалык мәсьәле күрелгән кишләр адәттә чөс миҗазлык ана, согык миҗазлык дада, кичкедән тартыпла мәхәббәтне ис кылып бакмаган, аилә тормышы ди ясаганлар дип карайды. Бирок бүгенге психик җәһәттән мәсләхәт бериш үйге калган нургын яшлар өзенең әмилиятта атанысын найт яхшы күрдегәнлыгын, атанысының улар белән булган мөнәсәбәтенең мо найт яхшы икәнлыгын, уларга һәр тарафлама гамхорлык